0: Låt som du tog med dig till oss från en varm bil på väg mot Marokko till reseradion Javad.
1: Nu är jag mentalt inne I en glovarm Toyota Hiace 2000 modell som är fyllt upp med solo som ska tillbaka till fettere och kusiner I Marokko.
0: Åh, ett härligt sommarminne. Jag känner mig som en del av det allerede. Och vi har också fått skryt I inboxen från Siri som skriver där nu snackar vi Javad. Härlig musikminne för mig också. Och jag menar ju vi har varit på en slags resa genom hela uka.
1: Ja, musikmässigt. Ja.
0: Och nu är vi alla I synk kan det se ut som och det är väldigt fint rätt och sett.
1: Ja.
0: Och då passar det att vi beveger oss från en båt på väg till Marokko till en annan, inte båt, men ett skip.
1: Nej, vi tar ju båt emellan Spanien och Marokko.
0: Ja, nu tänkte jag på hur ut av vår Even Lusæter där för det är väl strängt att ett skip.
1: Oh, ja, sånn, ja.
2: Jag har svart väl helt enig. Det är inte fel att börja en gubbe men det här är ett skip eller en båt eller färge så det måste ju komma till bunnstid men nu står jag akkurat och ser på en sejsteam alltså en steamfisk som koka I vattnet här och så på över 70 grader nord det är vilde fjäll runt på alla kanter och så ska jag bara runda ett litet fjäll här och så in I honningsvåg och jag är på brue som jag har lärt att det heter och fått med kapten Kjell Inge Jensen. Du ser liksom lite grann avbalanserad ut. Du ser så rolig ut.
3: Ja, vi har allmänlig grett I såna förhåll så idag.
2: Fyra lika striper på skuldret. Det betyder att det är du som är chef.
3: Ja, det är det så. Jag kapten stripen då.
2: Men du, är det så rolig hver dag på jobb for en kapten? Jeg trodde du skulle liksom rope og skrike og gi litt ordre og lugge folk I nakken. Og...
3: ja, nei, da, vi har allmennelig rett. Vi orsker ikke å... Vi har så lite hår nå, alle sammen, at det ikke noe å slite
2: til. Ingenting å slite til. Og så det jo et nydelig vær. Så det står, kapten sitter jo på en stol rett bak her, og så sitter to kare og masse... Det dere som har ansvaret, vel, Roger?
4: Ja, någon måste ju ta ansvaret I alla fall, men
2: när han sitter I ett svele på stolen bak här, ja.
4: Ja, svele och kaffe, det är han specialist på, så kör vi båt.
2: Du nu måste du bara se si lite grann vad det du ser det ett voldsomt likt apparat här. Har du kontroll på allt?
4: Här må vi kan allt. Vi brukar säga att det är lätt när vi kan det, men när det är sån här fint väder I tillägg så är det inte så komplicerat som man ska ha det. Til.
2: Men nu är det så 11.000 ton av båt som går I ganska stor fart rätt fram här, men det är inte hver dag som är slik på Hurtigruta.
4: Nej, vi tar det med oss och prövar huska det så länge vi kan. Så när vi kommer till januari och februari och vi får stormen så tänker vi tillbaka på de här fina dagarna.
2: Det har ju varit lite artigt för en gubbrandstörd att fått köra Hurtigruta. Stolade du på mig att jag kunde ha prövat att styra lite grann?
4: Ja, sånn I utgangspunktet så stod vi jo aldri på Gudbrandstølingen.
2: Nei, det er god mågefølelse, ja.
4: Ja da, men vi må vel gjøre et lite unntak, må vi ikke det?
2: Bare så jeg kunne reste hjemme da Gudbrandstølingen har sagt at jeg har kjørt Hurtigruta.
4: Ja da.
2: Kan du gjøre det da?
4: Kan du si nå?
2: Hvordan gjør jeg det?
4: Ja, det bra oversatt. Skal vi se her. Du trykk på denne knappen her.
2: Så... Trykker på en rød knapp, og så det en slags mus. Ja, det ser ut som en datamus.
4: Ja da. Så nu har du egentligen full kontroll från den här styrpositionen här så om du tar av riran lite grann till vänster sida som dock kallar på landa.
2: Vänster som man säger gubbrandstad, kan säga det på sjöspråket då.
4: Ja, då blir det till babord.
2: Babord. Så vrir en lite grann till babord, men inte så mycket att oss renska restaurangen ut där.
4: Nej, helst inte, så vi vill helst ha det fint där. Så vrir en 5 grader till babord så ska du få se att det börjar beväga sig till kvart. Så där ja.
2: Åh. Oh. Detta är ganska tufft. Kan jag rätta upp på det väl?
4: Ja, da, det kan du göra. Bara hiva ner noll igen här så blir det bra.
2: Jag tror inte det var många turister som märker detta här. Det här är en annan fyr. Ja. Du har bara ei stripe då, eller liksom
5: då är jag andra styrman under upplärning ombord.
2: Stämmer. Kan han snill med dig kapten bak här?
5: Ja, som regel. Det kommer lite an på min egen uppförsel.
2: Ja, för det är sandan och melding och är det. Men är det fan kan han liksom bara ropa på restaurangen och få upp svel och grejer när han sitter och styr här?
5: Ja, han till höger för mig, han är väldigt god på att beställa diverse mat och grejer. Och då är det jag som går och hämtar det för han så jag är så pass grej som är.
2: fordi at du ferskast, så må du vente svele.
5: Ja, det blir litt sånn.
2: Du, det nærmeste honningsvåg her. Og så du, det står en dame her i arbeidsbukse. Og du tog imot meg da jeg kom ombord med min lille Toyota Yaris. Er det snart for oss som må gjøre oss klare da?
6: Ja, det er snart på tide. Det er som cirkus 5-10 minutter før man går inn til kaj, så kan man være klar til å kjøre bilen.
2: Men du var også snill til å dirigere meg inn, Sofie. Du var med som, det var ikke noe like kjefting og...
6: Nei, altså det er jo unødvendig å kjefte med mindre det trengs. Men noen ganger så må vi det til også.
2: Men jeg fikk godkjent kjøreferdighet inn på båten.
6: Ja, det tenker jeg. Ja. Det var bedre enn mange andre.
2: Tusen takk, Sofie. Da beveger jeg og du oss ned mot på bildekket også, og så må jeg si tusen takk for, et nydelig litt eventyr i Finnmark.
0: Ja, tusen takk, Even, for at du har brakt Finnmark til resten av landet og utlandet via radioen. Jeg må si, det nivået av zen og ro disse kapteinene hadde, det til inspirasjon, rett og slett. Så takk, Even!
2: Takk.

0: svagare än jag, sang svenska Ida-Lova här i NRK PN och Kompass. Adrian Lund har Tourette syndrom och som du sa i stad så kan det vara frist att gömma sig bort, men du är föredragshåller och TV-deltaker. Hur förklarar du det? Det hörs ju ut som en som bara vill säga vondt hållte på sig.
1: Det är ju kämpesalpining kommer jag tänka, jag skönar ju det. Men det är liksom, jag tror det hjälper att ha den här ADHD-en min i tillägg, det andra alfabetet, som gör att jag tänker inte så mycket konsekvenser. Och föredragen, jag visste ju inte att jag egentligen skulle lika att stå på scenen, men jag satt mig i en position där jag plötsligt ska ha ett föredrag för Norsk Tourette-förening och inte kunde träcka mig. Men så märker jag när jag står på föredragsscenen första gången, massa tics börjar gå på, jag är kämpenervös, jag är livrädd. Och så kommer jag upp på scenen och börjar snacka och så blir ticsen mina borta. Och jag ser ju egentligen allt som jag tidigare har tänkt, också i vuxen ålder, att jag aldrig kommit att göra. De skumlaste tingene i hela världen, det är ju det jag gör mest av idag, som jag sett mest pris på och har mest mestring av. Och det är det som är lite artigt, syns jag, att de tingene vi är mest rädd för, hvis vi klarar att koppla om det i hodet lite och tänka att kanske det är det jag ska göra resten av livet. Tror jag har klart att tänka lite sånt. Jag ser i hvert fall det i mig själv, att det är dit jag har kommit, att jag är kämpeglad för att jag kan jobba som föredragshållare och driva för mig själv. Jag tror inte jag med mina tics och det jag slitt med idag ville klart att stå i en 100% ordinär jobb, för exempel. Mindre jag hade en del rättelägging. Men när jag kan driva för mig själv och styr dagarna mina själv och ha ganska mycket fri, så blir det lite annat.
0: Adrian Lund är gäst i Kompass nu. Han är föredragshåller, känd från Tabu som går på NRK TV. Och han har gett oss ett inblick i hur det är att leva med Tourettes syndrom. Som vi hör ju lite av exempel här då. Du Adrian, ja, du flirar lite. Kan du flira då?
1: Ja, det är viktigt att flira det. Det är din självironin. Det visar lite min trygghet också. Och hade jag inte kunnat flirta det, så blir det väldigt vanskligt för folk att förhålla sig till det. Men så har jag haft perioder i livet där jag också har flirt för mycket av det, fördummat det lite sån. Och det har ju varit lite uttryck att jag kanske har varit lite uttrygg då. Så jag är lite upptatt av att jag kan flir med mig, men inte av mig. Och jag kan också flir med mig själv, men inte av mig själv hela tiden för att avväpna det. För det är inte alltid att jag må avväpna det, sant?
0: Du har säkert brukt lite tid på att på en måte få de tankene där. På videregående så var det så tufft att du droppade ut. Varför det?
1: Videregående, det är lite intressant, för att det var inte först och främst Touretten som gjorde att jag droppade ut, tror jag. Jag var inte en särskild mobba på videregående, men då har det visst sig 14 år efterpå, i det jag fyllt 30, så fick jag en ADHD-diagnos i vuxen ålder. Och då gick det upp en del ljus, då falt det 1000 duplobitar på plats. Och jag kände att nej, det här det är ju grund till att ting har varit som det har varit. Jag var full av skolevägring och kom inte igång med dagen och klart liksom inte att videregående ansvar för egen läring, säger de. Det är det värsta du kan ge en 15-åring med ADHD som inte vet att han har det igång, som kommer sig på skolan för att han må när han går på ungdomsskolan. Nej, där kan man inte droppa ut, men den mesta inramningen så bara sklider helt ut.
0: Och så bor du då hemma hos mor. Vad var det du gjorde mens du bara var hemma och alla andra var på skolan?
1: Nej, det tog ju 2 veckor från att sluta gå på skolan till att turt och fortälla till mamma. Jag var livrädd för att jag skulle bli skikkelig sur, skikkelig skuffa. Och så kommer jag hem då och fortäller till henne, och så säger jag att ja, men kära dig, jag gick ju restaurang och matfag med hovedfokus på servitör. Säger att ja, men kanske inte var servitör du skulle bli, och så tullar vi lite med motoriska tics och så flirtar vi lite, och så blir det på en måte stille och tänker, oj, var det så lätt? Ja, men då kan jag gå hem och sätta game och slappa, vara i komfortzonen och vara trygg. Och så blir hon stille och så ser hon på mig och ser att det dypt in i ögonen, så du får inte lov att gå hem. Du må göra något. Och då spänner jag mig ut i, jag följt i hvert fall mig spänner ut i jobb på det som då var ICA. Hvor jag skulle sätta i kassen, och klart att sätta i kassen, ja, kanske en halvtimme i sträck. Det var så skummelt.
0: Varför det?
1: Nej, det kom folk där som jag skulle möta. Jag satt där med mina tics som inte var mycket då i det hela tatt. Men jag var så bevisst på den krämtingen och kastningen på hodet och de här tingen, att jag på en måte tänkte att aldrig så det. jeg stod mye mer uttrykt I det da, med de få tiksene jeg hadde, enn det jeg gjør I dag, hvor jeg sitter på flyet og roper som en idiot. For nå står jeg liksom trygt I det da. Mm. Det gjorde jeg ikke da.
0: Det var litt dritt med vekselmynt nå, har jeg forstått.
1: Ja, du hørte ikke at jeg var på jobb på grunn av tiksa, men det var jo før cashcard og sånn, så jeg satt jo der med mynta I handen og nesten klirra. Da tenkte jeg, nå hører folk at Adrian på jobb.
0: Mm.
1: For det var jo ikke tiksa de så egentlig, men jeg var så redd for at folk skulle se det. At... Ja. Så da fikk jeg ut og rydde hylle I stedet. Mm. Det var liksom den mestringen jeg fikk av front til hylle med hermetikk, Vesterålens fiskeboller, joikakake, du har ikke lov å si joikakake lenger, så det har jeg også hatt som tiksa en periode.
0: Ja.
1: og... Det liksom den mestringen der var helt enorm. Så husker jeg Anne-Sofie, som var sjef min der, og sa at det noe av det som sett sterkere til meg. Du må huske at når du på jobb, Adrian, så du ansiktet utad. Da det viktig at du smiler, møter kunden sånn at de får lyst til å komme tilbake. Og det noe som har hengt med meg å si at måtte, hvis jeg møter folk med et smil, så får jeg gjerne det tilbake. Mm. Men jeg må starte. Og sette der jeg utrygg og ikke tørre med blikket noen I det hele tatt, så får jeg ikke noe blikk, for da ser jeg ikke de blikkene. Så jeg tenker, det begynner med meg.
0: Mm.
1: Men hvordan skal det begynne med meg når jeg sitter og livredd og utrygg som 16-åring I en butikk, når jeg egentlig ikke tør? Må jeg bli plassert ut I det da? Satt litt forventninger med kjærlighet I ryggen. Mamma har jo sagt I ettertid at hun synes det var vanskelig å pushe meg ut I det. Og ikke sikkert hun har klart det hvis jeg hadde hatt de voldsomme tiksene jeg har I dag, men hun så jo noe I meg som jeg selv ikke så.
0: Mm.
1: Det Og det jeg veldig glad for.
0: Tilfeldigvis skal vi spille Lille Cæsar her nå, og sangen som heter «Elsker deg».

CC Cowboys her i Søndagsåpent. Det er ikke mange låter som finnes som man tenker på umiddelbart I det du ser en hund på frifot. Men låta Who Let the Dogs Out av The Bahaha Men, det en av de. Det nok ikke alle som har skjønt helt hva denne låta egentlig handler om, men du en som ikke vet, sånn som jeg for en liten stund siden, så kan jeg forklare hva som egentlig menes for uttrykket Who Let the Dogs Out? Det en metaforisk kritikk av menn som roper etter damer, eller bare ikke viser dem så veldig mye respekt. Og det var budskapet til gutta I The Bahaha Men da de slapp denne låta I året 2000. Og låta, den kom faktisk ut på datoen I dag for ja, akkurat 26 år siden. 26. juli 2000 var en flott dato for musikk som forbindes med hunder, eller da. Egentlig, men du skal få låta her.

Ny musik här på kanalen. Angelo Reira, sånne som mig. Men vi kan ta det fra 2026 vi til 1986, rimelig kjapt. Dette en av Madonna sine mest fremførte låter på scenen. Vi skal få La Isla Bonita her i NRK P1. Så kommer det mer god musikk videre inn i kvelden, frem mot klokka blir 9.

Stefan Sanchez, Until I Found You. Charlie XCX hade egentligen tänkt till att ta en pause efter Brett, albumet som inte bara blev en jättesuccé, men också ett popkulturellt fenomen. I'm just